Od rišija san saku, sad se natrag more poć. Ja sam ribar, ovo more, moj je san,

srce smije se, kad si kraj mene, grdelini pivaju i sunce izađe, oči zasjeje, usne zadrhte, sve poludi ljube, samo zbog tebe. Srce smije se, kad si kraj mene, grdelini pivaju i sunce izađe.